امیر علی آپ کہتے ہیں کہ تیرے راستے پہ ہم نے وہ طلعت محمود کا گایا ہوا ہے ہمت کا نہیں وہ سمجھنا آج ایکادشی ہے مہینے کی پہلی ایکادشی کیونکہ سنا ہے کہ ہر مہینے دو ہوتی ہیں تو آج اپواس ہے آپ فاسٹ کر رہے ہیں سمجھ پتا چلے کہ یہ ایکادشی جو ہے کون ابزرو کرتا ہے مطلب کہ زیادہ تر مہیلائیں کہ مرد اور کون سی ریاست میں اسٹیٹ جو انڈیا کی ہے وہاں ایکادشی زیادہ منائی جاتی ہے آج کی ایکادشی یوگنی ایکادشی ہے بھلا کیوں اس کو یہ نام بھی دیا گیا ہے آپ بتا سکتے ہیں ہمیں 07011106106

لسنر ہے جو بتا سکے کہ یہ فلم مکمل ہوئی تھی کہ نہیں, 0701-106-106 پر بتائیں کیا یہ جو گانا میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ہل اسٹیشن کا, یہ فلم کمپلیشن تک پہنچی تھی کہ نہیں.

0: سمن اسی کے ساتھ ہیمنت کا دور ختم ہوتا ہے, لیکن آگے میں پہلے بتا دوں کہ کس نے صحیح جواب دیا ہے. بینا پٹیل, یو گیسٹ اٹ رائٹ. پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ بندیا گوسوامی ہے, لیکن اب آپ کو کریکٹ آنسر مل گیا ہے. ونڈرفل. نیلا شیت نے کہا ہے کہ یہ زرینا وہاب ہے. نہیں, زرینا وہاب نہیں ہے, اور امید ہے کہ اس میں آنسر نہیں ہوگا.
1: پروین جی, چھیڑ کوئی ایسا نغمہ, یہ گانا فلم انسپیکٹر کا ہے, 1956 کی مووی ہے, جس کو احمد کمار نے گایا ہے اور ایچ ایس بہار نے لکھا ہے, اور جس کی دھن احمد کمار نے بنایا ہے. گانا بہت اچھا لگا سنانے کے لیے.
0: تھینک یو انڈیڈ. اور سونل مودا, کامنی کوشل نہیں ہے. منجولا وشوکرما, اوکے.
2: ارون جی, بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ بولوں یا نہ بولوں, پر آج بول دیتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہیمنت کمار ہمارے بے مثال میں آتے تو وہ آواز ہوتی اشوین دوشی جی کی, یا پھر اشوین دوشی جی گانا گاتے تو وہ ہوتی آواز ہیمنت کمار کی, ایسا مجھے لگتا ہے. اور جو ابھی آپ نے آوازیں سنائی ہیں تو مجھے لگتا ہے امول پالیکر اور زرینا وہاب.
0: اچھا, غلط, زرینا وہاب غلط ہیں. لیکن منجولا آپ نے بہت صحیح کہا ہے, آپ نے کہا ہے ہیمنت جیسی آواز ہے, کس کی؟ اشوین دوشی کی.

0: قسم خالی قسمیں اور اب یہاں پر ہیں منجولا گورسیا انہوں نے مجھے فلم کا نام بتا دیا ہے کون سے سال میں یہ فلم ریلیس ہوئی تھی وہ بھی بتا دیا اور اے ایل کون ہے کہتی اتنے اچھے اس نے ماں کے رولز ادا کیے ہیں اور یہ جو فلم جس سے آپ نے کلپ لیا ہے اٹ واز اے فیملی ڈراما بڑی سکسیسفل ہوئی اور اچھی فلم تھی اوکے سچیتا بارڈ آپ نے صحیح جواب میل کا دیا ہے اب فی میل کا آپ نے ڈھونڈنا ہے
1: السلام علیکم پروین جی سلیم مہار فرام لندن سویٹ ورڈز آر ناٹ آلویز ٹرو True words are not always sweet. No matter what words can say, actions will always be tell the truth. Good morning, Praveenjit. Jumma Mubarak to you and all your lovely Be Misal listeners. Have a wonderful day and a wonderful weekend.
0: Thank you so much indeed. And now we talk about Arfa. Yes, Arfa.
2: پروین ہم نے آپ کا شکریہ کرنا تھا فار دا ہیمنت کمار فیچر اتنا اٹ واز ڈیلائٹ فل اینڈ آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو اینڈ بیسٹ وشز فار دا ویکینڈ ٹل منڈے
0: سیم
2: میں نے کہا بات سلام تو کر لوں
0: بہت اچھے تھینک یو آرفا آرفا ہے فرام اونکاٹا رنگائی اور سلیم مہر فرام لندن آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور منجلا گورسیا نے تصویر بھیج دی ہے سمجھ یہ لگتا ہے بڑے اچھے اچھے اداکار ہیں اور میں آپ کو بتا دوں فلم کا نام تھا اپنے پرائے کہتے ہیں دیکھنے لائق فلم تھی

سامن آگے ایک دعا ہے جو کہ فلم دیدار سے لی گئی ہے, کمال کی فلم تھی. اور سامن اس میں نمی بھی ہیں, دلیپ کمار ہیں اس فلم کے. تو یہ جو دعا ہے وہ لتا نے گائی ہے. اف, شکیل بدایونی نے اس کو لکھا اور نوشاد نے اپنے سنگیت سے سجایا.